musyrikin. Wahajjahu qawmuh. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani.